Тэрхэн лээс зэглэн хоноод ингэ нэлээр энэ лээс зэвэн киса зэвэн жан самрын кэн CBC North Radio 1 гэлэн дэчүү дэн аавар лээр атан. Тэдий лээс зэгээ таар сиэн дэн хэг үн дэл кэн си дэгэс кэн хоноо лат ингэ нэлээг тэндэл лээр кэн зэрэнэс танкадай ри Edmonton